0: ובואי נחלומות אם יוקס ועוד מונסטון את טוענן ונפריחי דיה אלטרי אופנים.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.